0: Rastovice, prima Guruce, prima Ciace, prima prima Domenica, pace sai ce vedo ce coco c'è, ma con costa, costa, sarne prima tu vede ca, si te ti si caite per la sua, ma c'è. Ma tu vede, cariba, e una vitizza quella, ma non c'è, non ancora, ma
1: Poštovani posjetioci, mi dolazimo iz zemlje gdje nam nimalo nije lako. Mi se muzikom borimo protiv govana. Pomozite nam u toj borbi. Tako što će nam aplaudirati večeras. Kao što traktor ide na naftu, a avion na kerozin. Rambo Amadeus, veliki borac protiv fašizma, ide na aplauz.
2: Mračne konzervativne snage za koje smo verovali da su sišle sa istorijske scene i u svetu i kod nas. Nažalost, one su tu preteći da restauriraju sve protiv čega se u Srbiji ustalo pre pola veka.
3: Mračne.
1: Fade in. Fade in.

normálno. Totálno. Normálno. Totálno. Da, da. Aha. Ma ovo je proba, ajde, snimaj, ajde. Ja bih trebao vas na koncerte sa sobom da vodim, bogati. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Daj mi na prvu, brate, bom. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam maksimalno normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Jedino kad se otkačim totalno.

0: vraćaš tu. Poslije ovog. Ostani gdje jesi bio.
1: Aha, znači pređem.
0: Duplo. I onda ideš. Onda, iz kog si tonaliteta to svirao?
1: Iza.
0: I onda ha. Tom,

0: mati.
1: Čaša, nije čaša, nego robu prati. Iz dalmatinske, jedete, robu prati.

0: bravo, è molto allegro stamattina.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
1: A ona nije mogla da legne nego sela.

kad mamun shvati da niko ne želi da da 20 marona za 5 minuta na glupi skuter, pa onda od nervoze počne da vozi blizu obale svom snagom, pa na koji babi okine 5 kila guzice. Ali da, sudi za prekršaj 100 maraka i sutra opet na slobodi.

Siam normal. Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkačim totalno.

предрассуды. Предрассуды. Предрассуды. Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, a mi izmiješani brakova smo najgori. Predrasude! Predrasude! Predrasude! Predrasude!

0: エンドヒッター。
1: znači Petko, ovako ti stvari, znači treba da ide unis ritmički samo i profesor, znači unis treba da ide preko onog što ja pjevam. Doro da da da di da, poppy poppy tree, dugu da ga dego, kaka kiki ga. Znači, pa doba da ba de ba, poppy poppy poo ba ba ba ba ba, poppy poppy di do. Da dugu da dugu da ba di ba, poppy poppy debi do. Znači to je Paro bada bada pop pop pe peru ture pa bada bada bop pa pa tibi dop. Znači profesor akademik na unis, profesor pa akademik ti za tu teri di iru da du di dop pa pe peri dop. Znači profesor pa akademik and his academia dai to teach you how to do academia. To ti je to opet. Evo, možda ću da probam još, otkud znam, s gitarom malo da ti dam neke tonove.